Anipa, Hdongi Jichurse Hichir Hdongi, Sishung Hdongi Sushitang, Suchuji Nibandu Pipdang, Ngasi Zhuangyuji Chihdongdang, Tanjurjim Nibandu Pipsegi. Sirpershungwe Wajim Gagchuk Zhuangyum Suhur, Hintawgwi Sakivla Xiogi Badang. Sirpershungwe Wajim Gagchuk Lishu Suhur, Hintawgwi Sakivla Gauchuk Xiegi Heng. Sirpershungwe Wajim Gagchuk Xietuk Suhur, Xigdiji, Hintawgwi Sakivla Xiogi. Adikil Susuyi, Gauchuk Xiebie Mengpam Lishu Ni. Hintawgwi Sakivla Zikchuk Xiegi Badang. Hintawgwi Sakivla, Sirpershungwe Xiongdum Zhuang Xigdiv Deng Adawchuk Xiegi. Ауға жаман ғығчу лейбші жуғи, адампа кіғғы нөсіпжі, хінді ғуі сақвіла бұнжі рахтунчу сейчум, чирі хтунға гейбадың. Аңызі хтунгүй хінді ғуі сақвіла, ажежур сейхі чирі хтунға гейбадың. Мазі цунчі хінді ғуі сақвіжі, мағын цунчым зуі кейліла, мағын ғоғчық сяжір дуынан сейгіба. Ганчу лі кунчі хінді ғуі сақвіла, ганчу жуангвадуі цайбші інцамчі, амар хтунгі. Зығышым ше сәне хінді ғуі сәкімла, әде жүр ше хүчірі хтунға гейбадың. Сірпір жүңен зығышым ше бсе мүцімні, ұңынла хінді ғуі сәкімжіп, павчі жі ше сән ғалым ше гейхін. Хінді ғуі зүңге, жүңчірдің жүңсівчін зығышым ше сә нөншіп сүңжіба мүцівді, сіңчен күнсі ше тіпір ше гей. Дейдір ше тіва на цу хжепді, хінді ғуі сәкімжі, ауға жіпін ғығчула жешір ше бі, хтунге жі хүчен бұ 谢谢